0: Níon Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá na homóirí Éireannach ar fad imithe inis ón Love Island Villa. Dimigh Victoria ó Kildare ar dús. An sin dimigh Charlene Murphy agus inis tá Sean Fitzgerald, nú Fitzy, imithe ón Villa. Ní léon dáta dainithe go fóil le haghaidh críochan séasúr seo. Ach, tá tuair mí ann go mbeidh sé ar siúl ar an 7:20 míúil.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dtús ag Red FM, maidin dé danaigh ó 7:10.
1: Cork's Hit Music.
0: Red FM.

0: Agaga.
1: Red FM.
0: Tá sé fógra hanis go mbeidh Florence Road ag dul ar Camcourt. Beg an grúpa ceol éireannach ag sinim i hálan na cahraach i cahar chuircí ar an 7:20 mí na saona le aíonna speisialta ar an oíche. Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM modern day downig ó 7:00
1: Cork's hit music.
2: Red FM.

0: Red FM.
1: Tá na homahori éirinach ar fad imithe anois on Love Island Villa. Dimig Victoria ó Kildare ar dús. An sin dimig Charlene Murphy agus anois tá Sean Fitzgerald nú Fitzy imithe ón Villa. Níl aon dáta dainithe go fóill le haghaidh críochan séasúir seo, ach tá tuairimí ann go mbeidh sé ar siúl ar an 7:20 PM.
2: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM, maidin dé dánaigh ó 7:00 PM. Cork's Hit News.